grom, još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta,

dakle, Srbin se na društvenim mrežama bori za očuvanje pravoslavlja, bori se za tradicionalnu porodicu i tradicionalne vrednosti, to je tako što pominje familiju i sve po spisku svima koji se ne slažu sa njim, recimo. Pa i slava se danas ne čestitka dolaskom na sarme, nego označavanjem, odnosno tagovanjem jedno 100 ljudi na slici gde je pečena prasetina uz pesmu sa YouTube-a, naravno. A X služi našem čovjeku da izbaci iz sebe svu mržnju koja nije stigao da istrese na ženu, muža ili šefa tokom dana.

0: snaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.